ina wadin jalla kala kono golla o futuro inde alla de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wadin kadi jalla kala kono golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom windere de wi alhamdulillah rabbil alamin jottode ngode ni jom